uthi khuluma kwesli xa lokhuza ke kusamanje uzoyinqana leyo nkinga.